0: bakaba kwerekane ko
1: ni mukanye ni mukanye ni mukanye ugira ikibazo
0: umwirandire mutaha
1: wakiteguriye none
0: ego
1: wakiteguriye
0: ndakiteguriye cyane ngo tsamba gose n'ukuri
1: sawa